0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا۔ چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے اعظم گڑھ اور انیہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
1: اعظم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے۔ راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا۔ بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی۔ انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دوسری اور جنتا نے راجہ کنور سنگھ کا سواگت کیا۔ کنور سنگھ غازی پور پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجہ کنور سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی، جسے بائیں ہاتھ کی تلوار سے کاٹ کر انہوں نے گنگا میں بہا دیا۔
2: لو ماں گنگے، آج تجھ کو ہی دیتا ہوں یہ۔